0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos teniendo algún problemilla técnico para poder acompañarnos como estaba previsto dende Ourense, porque hoxe alí estáse inaugurando unha nova adega na que están os nosos compañeiros de Cope Ourense tamén e o noso compañeiro Íñigo Landa, preparados cunha mancha de convidados para achegarnos a, bueno, pues, a realidade do viño, da producción vitivinícola na provincia de Ourense e concretamente alí en Verín, onde están desplazados os nosos compañeiros. Mentres recuperamos a conexión con Ourense, contovos que a noticia do día en Galicia continúa estando nos problemas que temos na conexión ferroviaria, e é que ontes se producía unha avaría no Irixo, moi pretiño de Ourense capital, que se ven condicionando a circulación dende a pasada xornada. Van xa máis de 24 horas dende que se producía esa incidencia e o que nos din dende Renfe é que xa está retirado ese tren que causou o problema inicialmente, ese problema eléctrico, que en todo caso está obrigando a manter a comunicación entre o Irixo e Ourense por unha única vía. Por ese motivo, se están producindo retrasos aínda nalgúnas das comunicacións. A comunicación entre o Irixo e Santiago sí que se pode facer por doble vía e, por iso, paseniñamente vaise recuperando a normalidade, pero non será ata esta noite cando completamente se poida retomar a comunicación. Que din as persoas usuarias diante desta nova incidencia que se vende producir? Pois xa te podes imaginar, hai moita desafección, moito enfado porque, por exemplo, Alejandro Tesouro, que é da plataforma de usuarios de media distancia de Renfe, dicíanos que, unha vez máis, queda en evidencia a falta de mantemento que teñen as vías, a falta de mantemento que teñen as vías.
1: O que reclamamos é iso, máis inversións e, sobre todo, unha xestión máis transparente, non? Nin os propios, moitos dos propios persoal de Renfe non sabía o que estaba pasando, non sabía moi ben como xestionar a situación de onte, de hoxe a mañá, e viviron ese momento un pouco de tensión e de incertidume, porque ao final, ao ter falta de información, pois a xente tamén a demanda e tamén xera un pouco de crispación esta situación.
0: Falta de mantemento e tamén, e acontece a cotío cando se dan estas circunstancias na rede de trens en Galicia, falta tamén de información, porque durante moitas horas apenas se deu información ás persoas usuarias que estaban vendo afectadas as súas comunicacións. Tamén nos lo contaba Alejandro Tesouro.
1: Cuestión que de tranquilidade, non? No noso día a día. Se xa de por sí nos, con ese lema, la vida con Renfe, é unha vida de nerviosismo diario, por non saber o que vai pasar, se eso sumamos as incidencias, pois podemos decir mal xestionadas, pois o noso ritmo de cardíaco do día a día podes incrementar notablemente.
0: 12:27, un bon momento para facer a nosa parada no noso super de confianza, que xa sabes calé.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,95 €.
5: Gadis, en confianza.
6: Herrera en COPE.
7: Galicia.
6: Estar informado.
0: E isto que escoitas é música de Anxo Lorenzo, que é un dos nomes propios que vai a sonar na edición de este ano que está xa en marcha nun dos festivais senlleiros do verán en galego. O festival, se imaginas, de Ortigueira. Arrancaba a noite pasada e vaise prolongar ata a fin de semana cunha manchea de actividades porque sona moita música, música chegada de moitos puntos do mundo celta, pero tamén hai moitas actividades asociadas porque este é un festival pois que con máis de 50 anos de historia podes imaginar que é un festival que se transformou xa nunha cita musical e tamén familiar porque hai moita xente que acode xa a Ortigueira con fillos, netos, e dicían non son teos organizadores prácticamente que case que bisnetos.

0: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
2: Galicia.
1: Estar informado.
3: Pois contaremos nas vindeiras conexións como vai a ser esta nova adega que se inaugura esta tarde en Verín, Fader 1943. No acto estará o presidente da Xunta. Seguimos contándoche o que che interesa.

0: Cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama al 900-666-777. Verisure.
2: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE. COPE Galicia.
2: Estar informado.
4: Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy en estos minutos de radio a nivel autonómico desde un lugar privilegiado. Voy a preguntarle a quien tengo aquí a mi lado, a Tito Zarraquiños. Tito, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buen día.
4: Contanos, ¿qué tenemos ahí diante?
5: Bueno, aquí diante de un viñedo de 12 hectáreas, 120.000 metros cuadrados, que adquirimos, empezamos adquirindo 2 hectáreas e media obispado de Orense xunto ca rectoral deste pobo, e despois pois compramos, creo que recordar, 67 pequenas parcelas máis para facer esta finca.
4: Estamos no corazón da denominación de orixe de Monterrey. Estamos mirando o castelo de Monterrey, aí diante noso. É un lugar fermosísimo, é un lugar cunha riqueza de viños extraordinaria. Estás embarcado en un novo proxecto, abre hoxe as portas a Adega, coido que a número 30ª nesta denominación de orixe, cun nome moi especial, Fader 1943.
5: Sí, Fader 1943 ven dun dos meus viaxes a Londres, cando lle quería dedicar un viño ao crego, non sabía que nome porlle, claro, evidentemente non quería utilizar o barrica, non sei que. No meu Galicia, no mercado de Portobelo, chegou un paisano de Lugo e dixolle: "Ah, Fader, como se encuentra?" Digo: "Aquí está o nombre." E como estaba registrado con ese, dixen: "Va, patente esa marca, estumba o nombre." Pero dixen: "Nada, voulle incluir o ano de nacemento del." E así o salvei. É algo do que me sinto moi orgulloso.
4: De quen falas, Tito?
5: Falo do crego. Do crego en paz descanse, fixo 9 anos o sábado pasado do seu fallecemento, e podo asegurar que non hai día de o ano que non me acorde del. Foi unha persona que me marcou moitísimo, a mí e a miña familia. Era un tipo moi especial, moi especial. Eu creo que en Galicia hai moita xente que eu tuvo o privilegio de conhecer e pode dar fe do tipo de persoa que era. Era un tío extraordinario.
4: Esta é unha adega que ten unha pinta estupenda. Abrides as portas hoxe cunha presentación en sociedade con moitos invitados. Coido que ata a Orquesta Panorama vai ser protagonista, verdade, nas vindeiras horas por aquí.
5: Sí, o crego sempre decía, eu aprendín máis del cada vida. El sempre decía: "As cousas hai dúas formas de facelas, ben ou mal." Entonces, se facemos unha inauguración a unha persona como era el, evidentemente tiñamos que traer a mellor orquesta de España. Non podía faltar. Entonces esperemos que os 2.000 invitados que teñen a suerte de entrar na adega a disfrutar de 3 horas de festa, despois posteriormente no exterior, un recinto aquí ao lado, Campo dos Remedios, outro sitio precioso, tocará Panorama para todo o mundo que quiera vir a vela e disfrutar o día espectacular, tal vez demasiado sol, pero bueno, eu creo que é mellor que sol que hai que chova.
4: E falamos da contorna dos viñedos, que é a base fundamental do que está a facer aí dentro, que é o viño. Sí. Que viño hai nesta denominación de orixe de Monterrey, en esta de Gafader 1943, nun panorama tan complicado, agora mesmo no viño galego, porque estamos xogando na Champions.
5: No, o panorama eu creo que é complicado a nivel nacional, ou internacional, ou mundial, non é un problema solo de Galicia. Que pasa? Que Galicia levamos uns anos sendo uns privilexiados, porque conseguimos vender viños caros, viños xóvenes e caros, que somos envidia do resto de España, por lo menos. Que pasa? Que agora pois hai moitas cousas que están remando en contra do mundo do viño. Pero bueno, es que xa levamos moitos anos nesto, non saben facer outra cousa, por lo menos eu, pois eu aquí lucharei mentras teña salud e forzas por este sector, sobre todo nunha comarca na que nos quedan poucas cousas, non? Yo un dos motores económicos moi, moi importante na comarca de Monterrey hoxe.
4: Tito Monaguillo, ao fronte, xa con esto de compañía do crego, coido que todo o mundo encaixa tamén onde está este proxecto de Fader 1943. fermosa, pequeña pero fermosísima adega No Corazón da denominación de orixe Monterrey. Foi un placer que nos teña recibido e poder falar contigo de viños esa noche contonada despois para degustalos.
5: Moitas gracias a vos por acercarvos a Monterrey e por poñernos no mapa, al menos de Galicia.
4: Facemos unha breve